0: Barbosa Importados, uma completa linha em presentes, decorações, produtos eletrônicos, brinquedos e muito mais. Barbosa Importados, Praça Multieventos, no centro, Giraldo Ponciano, Alagoas. Barbosa Importados.
1: 20 horas e 47 minutos.
2: Toca as melhores. As melhores. 94.
1: 20 horas e 47 minutos.
3: Pra que ouvir outra? Pra que ouvir outra? Pra que ouvir outra? Se você tem a melhor. Tem a melhor.
4: Programa Bregão da 94.
5: 94.
6: 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94.